Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats. Tuku tuku ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku.